Satati trapu saipenduli sibaya. Wembozo juni ngigeza izandla. Ibimbo lakho.